0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Danas će na gradskom mezarju Vlakovo biti klanjana dženaza generalu armije Republike Bosne i Hercegovine Ramizu Drekoviću. Isti dan u džamiji Ferhadija biće proučen tevhid, a vlada Unsko-sanskog kantona proglasila je dan žalosti na području kantona. U Bihaću je jučer održana komemoracija na kojoj su se od generala Drekovića oprostili porodica, saborci, prijatelji i brojni građani. Istaknuto je da je u najtežim danima odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, ostavivši duboki trag među krajišnicima i saborcima. Vlada Unsko-sanskog kantona održala je jučer 48. sjednicu. To između ostalih odluka, članovi vlade su izmijenili kolektivni ugovor za srednje obrazovanje u smislu usklađivanja koeficijenata složenosti poslova za platne razrede. Vlada je donijela dvije odluke koje se odnose na stambeno zbrinjavanje mladih i program stambenom sufinansiranju dijela zakupnine ili kuće mladima, a potvrđeni i nastavak revizije diploma u javnim ustanovama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbacila je navode o nepravilnostima u registraciji birača izvan Bosne i Hercegovine, ističući da se postupak provodi u skladu sa zakonom. Iz Centralne izborne komisije navode da nije bilo manipulacija dokumentacijom ni sistemom e-izbori, te pozivaju javnost da se oslanja na službene informacije. Prvi dijaspora forum biće održan danas u Sanskom mostu u organizaciji općine Sanski most i udruženja privrednika općine Sanski most. Manifestacija je posvećena jačanju saradnje s bosansko-hercegovačkom dijasporom, ciljem povezivanjem privrednika, razmjene iskustava i stvaranja novih poslovnih prilika koji mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 30. juli je ustanovljen kao svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima u cilju podizanja svijesti o ovom problemu u globalnoj javnosti. Trgovina ljudima je globalan problem i jedan od najperfidnijih oblika kriminala na svijetu koji utiče na život miliona ljudi širom svijeta i oduzima im njihovo dostojanstvo. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 600.000 žena, djece i muškaraca svake godine se nađu u lancu trgovine ljudima. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se jutros na putevima u Bosni i Hercegovini odvija po suhom kolovozu uz povoljne vremenske uslove. U toku dana je pojačan promet vozila na pojedinim graničnim prijelazima, posebno na izlazu iz zemlje.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 23, a maksimalna dnevna od 30 do 36 stepeni.

0: vesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Danas će na gradskom mezarju Vlakovo biti klanjana dženaza generalu armije Republike Bosne i Hercegovine Ramizu Drekoviću. Isti dan u džami Ferhadija bit će proučen tevhid, a vlada Unsko-Sanskog kantona proglasila je dan žalosti na području kantona. U Bihaću je jučer održana komemoracija na kojoj su se od generala Drekovića oprostili porodica, saborci, prijatelji i brojni građani. Istaknuto je da je u najtežim danima odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, ostavivši duboki trag među krajišnicima i saborcima. Vlada Unsko-Sanskog kantona održala je jučer 48. sjednicu. Između ostalih odluka, članovi vlade su izmijenili kolektivni ugovor za srednje obrazovanje u smislu usklađivanja koeficijenata složenosti poslova za platne razrede. Vlada je donijela dvije odluke koje se odnose na stambeno zbrinjavanje mladih i program stambenom sufinansiranju dijela zakupnine ili kuće mladima, a potvrđen je i nastavak revizije diploma u javnim ustanovama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbacila je navode o nepravilnostima u registraciji birača izvan Bosne i Hercegovine, ističući da se postupak provodi u skladu sa zakonom. Iz Centralne izborne komisije navode da nije bilo manipulacija dokumentacijom ni sistemom e-izbori, te pozivaju javnost da se oslanja na službene informacije. Prvi dijaspora forum bit će održan danas u Sanskom mostu u organizaciji općine Sanski most i udruženja privrednika općine Sanski most. Manifestacija je posvećena jačanju saradnje s bosansko-hercegovačkom dijasporom, ciljem povezivanjem privrednika, razmjene iskustava i stvaranja novih poslovnih prilika koji mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 30. juli je ustanovljen kao svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima u cilju podizanja svijesti o ovom problemu u globalnoj javnosti. Trgovina ljudima je globalan problem i jedan od najperfidnijih oblika kriminala na svijetu koji utiče na život milijuna ljudi širom svijeta i oduzima im njihovo dostojanstvo. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 600.000 žena, djece i muškaraca svake godine se nađu u lancu trgovine ljudima. Toliko u vijestima slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se jutros na putevima u Bosni i Hercegovini odvija po suhom kolovozu uz povoljne vremenske uslove. U toku dana je pojačan promet vozila na pojedinim graničnim prijelazima, posebno na izlazu iz zemlje.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočne i sjeveroistočne, jutarnja temperatura od 16 do 23, a maksimalna dnevna od 30 do 36 stepeni.

7:18, cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Ovo su talasi Radija Unsko-Sanskog kantona. Dobro jutro vam želi naša programsko-tehnička ekipa. Danas smo u sastavu Muhamed Murić, kolega u tonskoj realizaciji, kolega Dževad Ponjević, danas je zadužen za informativni dio programa, i u studiju sa vama Sanela Šarić. Danas će na gradskom mezarju Vlakovo biti klanjana dženaza generalu armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Odrekoviću. Također danas u džamiji Ferhadija bit će proučen tevhid. Vlada Unsko-Sanskog kantona proglasila je dan žalosti na području našeg kantona i upravo iz tog razloga i naši programski sadržaj prilagođeni su danu žalosti. Tako da ćemo u okviru jutarnjeg dijela programa do vas proslijediti servisne informacije, one koje smo i ovog jutra dobili iz Centra za obavještavanje, no prije toga nekoliko riječi o vremenu. Trenutno u Bihaću 17 stepeni Celzijusa, danas nas očekuje sunčano vrijeme, vjetar će biti slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni, temperatura danas od 30 do 30.

0: 36 na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. I dalje na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka sve do 5. augusta i to u terminu od 12 do 17 sati. U Hercegovini na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 39 pa sve do 43 stepena Celzijusa, odnosno 38 do 41. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom između 34 i 37, odnosno u granicama narandžastog upozorenja. U nastavku programa provjerit ćemo i kakvo je trenutno stanje na putevima, izvještaj iz Bihamka.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćala se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćala se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrežnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Danas u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica, na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
0: Kao što sam najavila, ostatak informacija koje smo dobili iz Centra za obavještavanje nam ovog jutra govori da je elektroenergetski sistem stabilan bez prekida u snabdjevanju električnom energijom. Ista situacija je sa vodosnabdjevanjem pitkom vodom, dakle sve pod kontrolom bez prekida. Vatrogasne jedinice na području našeg kantona imale su 6 intervencija, od toga je 5 bilo u Velikoj Kladuši. U jednoj intervenciji došlo je do šumskog požara, dok je 4 intervencije su bile na gašenju trave i u Cazinu je bila jedna intervencija nisko rastinje. 76 ljekarskih pregleda u hitnoj službi Doma zdravlja Bihać na odjelu porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić bilo je 5 poroda, na svijet su došle 4 djevojčice i 1 dječak. Čestitamo sretnim roditeljima. I na kraju izvještaj iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Bilo je 6 saobraćajnih nezgoda, 3 lica su zadobila lakše tjelesne povrede bez povrijeđenih, 1 nezgoda u Bihaću i 2 u Velikoj Kladuši. U Cazinu je bila 1 saobraćajna nezgoda, 2 lica su zadobila lakše tjelesne povrede i u Sanskom mostu 2 nezgode, 1 lice je lakše povrijeđeno.

0: Ivanović, ovo su vijesti. Danas će na gradskom mezarju Vlakovo biti klanjana dženaza generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramizu Drekoviću. Isti dan u džamiji Ferhadije bit će proučen tevhid, a vlada Unsko-sanskog kantona proglasila dan žalosti na području kantona. U Bihaću je jučer održana komemoracija na kojoj su se od generala Drekovića oprostili porodice, saborci, prijatelji, brojni građani. Istaknuto je da je u najtežim danima odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, ostavivši dubok trag među krajišnicima i saborcima. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas, dva dana po zasjedanju predstavničkog doma. Predloženi dnevni red je identičan kao predstavničkom domu, gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija je suština uvođenja redovnog mjesečnog novčanog dodatka u federaciji demobilisanim braniocima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih ili umrlih branilaca. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-sanskog kantona jučer je održala 48. sjednicu. Između ostalih odluka, članovi vlade su izmijenili kolektivni ugovor za srednje obrazovanje u smislu usklađivanja koeficijenta složenosti poslova za platne razrede. Vlada je donijela dvije odluke koje se odnose na stambeno zbrinjavanje mladih i o programu stambenog sufinansiranja dijela zakupnine ili kuće mladima, a potvrđen je i nastavak revizije diploma u javnim ustanovama. Prvi dijaspora forum bit će danas održan u Sanskom mostu, u organizaciji općine Sanski most i udruženja privrednika ove općine. Manifestacija posvećena jačanju saradnje s bosansko-hercegovačkom dijasporom, ciljem povezivanja privrednika, razmjeni iskustava i stvaranja novih poslovnih prilika koje mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Rezolucijom Generalne skupštine UN-a 30. juli je ustanovljen kao Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima u cilju podizanja svijesti o ovom problemu u globalnoj javnosti. Pratili ste vijesti, slijede servise informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u statku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 30 i 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Danas će na gradskom mezarju Vlakovo biti klanjana dženaza generalu armije Republike Bosne i Hercegovine Ramizu Drekoviću. Isti dan u džamiji Ferhadija bit će proučen tevhid, a vlada Unsko-sanskog kantona proglasila dan žalosti na području kantona. U Bihaću je jučer održana komemoracija na kojoj su se od generala Drekovića oprostili porodice, saborci, prijatelji i brojni građani. Istaknuto je da je u najtežim danima odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, ostavivši dubok trag među krajišnicima i saborcima. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas, dva dana po zasjedanju predstavničkog doma. Predloženi dnevni red je identičan kao predstavničkom domu, gdje je većinom

0: glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija je suština uvođenja redovnog mjesečnog novčanog dodatka u federaciji demobilisanim braniocima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih ili umrlih branilaca. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-sanskog kantona jučer je održala 48. sjednicu. Između ostalih odluka, članovi vlade su izmijenili kolektivni ugovor za srednje obrazovanje u smislu usklađivanja koeficijenta složenosti poslova za platne razrede. Vlada je donijela dvije odluke koje se odnose na stambeno zbrinjavanje mladih i o programu stambenog sufinansiranja dijela zakupnine ili kuće mladima, a potvrđen je i nastavak revizije diploma u javnim ustanovama. Prvi dijaspora forum bit će danas održan u Sanskom mostu, u organizaciji općine Sanski most i udruženja privrednika ove općine. Manifestacija posvećena jačanju saradnje s bosansko-hercegovačkom dijasporom, ciljem povezivanja privrednika, razmjeni iskustava i stvaranja novih poslovnih prilika koje mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Rezolucijom Generalne skupštine UN-a 30. juli je ustanovljen kao Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima u cilju podizanja svijesti o ovom problemu u globalnoj javnosti. Pratili ste vijesti, slijede servise informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnom prilazu Izačić. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 30 i 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

Dobran dan, ja sam Džavad Bonjević, ovo su vijesti. Danas će na gradskom mezarju Vlakovo biti klanjana dženaza generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramizu Drekoviću. Isti dan u džamiji Ferhadije bit će proučen tevhid, a vlada Unsko-sanskog kantona proglasila dan žalosti na području kantona. U Bihaću je jučer održana komemoracija na kojoj su se od generala Drekovića oprostili porodice, saborci, prijatelji i brojni građani. Istaknuto je da je u najtežim danima odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, ostavivši dubok trag među krajišnicima i saborcima. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas, dva dana po zasjedanju predstavničkog doma. Predloženi dnevni red je identičan kao predstavničkom domu gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija je suština uvođenja redovnog mjesečnog novčanog dodatka u Federaciji demobilisanim braniocima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih ili umrlih branilaca. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-sanskog kantona jučer je održala 48. sjednicu. Između ostalih odluka članovi vlade su izmijenili kolektivni ugovor za srednje obrazovanje u smislu usklađivanja koeficijenta složenosti poslova za platne razrede. Vlada je donijela dvije odluke koje se odnose na stambeno zbrinjavanje mladih i o programu stambenog sufinansiranja dijela zakupnine ili kuće mladima, a potvrđen je i nastavak revizije diploma u javnim ustanovama.

0: Ma. Prvi Dijaspora forum biće danas održan u Sanskom mostu u organizaciji općine Sanski most i udruženja privrednika ove općine. Manifestacija posvećena jačanju saradnje s bosansko-hercegovačkom dijasporom, ciljem povezivanja privrednika, razmjeni iskustava i stvaranja novih poslovnih prilika koje mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Rezolucijom Generalne skupštine UN-a 30. julija je ustanovljen kao svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima u cilju podizanja svijesti o ovom problemu u globalnoj javnosti. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u statku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 30 i 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

0: Dobran dan, ja sam Čavat Bonjević, ovo su vijesti. Danas će na gradskom mezarju Vlakovo biti klanjana dženaza generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramizu Drekoviću. Isti dan u džamiji Ferhadije bit će proučen tevhid, a vlada Unsko-sanskog kantona proglasila dan žalosti na području kantona. U Bihaću je jučer održana komemoracija na kojoj su se od generala Drekovića oprostili porodice, saborci, prijatelji i brojni građani. Istaknuto je da je u najtežim danima odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, ostavivši dubok trag među krajišnicima i saborcima. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas, dva dana po zasjedanju predstavničkog doma. Predloženi dnevni red je identičan kao predstavničkom domu gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija je suština uvođenja redovnog mjesečnog novčanog dodatka u Federaciji demobilisanim braniocima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih ili umrlih branilaca. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-sanskog kantona jučer je održala 48. sjednicu. Između ostalih odluka članovi vlade su izmijenili kolektivni ugovor za srednje obrazovanje u smislu usklađivanja koeficijenta složenosti poslova za platne razrede. Vlada je donijela dvije odluke koje se odnose na stambeno zbrinjavanje mladih i o programu stambenog sufinansiranja dijela zakupnine ili kuće mladima, a potvrđen je i nastavak revizije diploma u javnim ustanovama. Prvi dijaspora forum bit će danas održan u Sanskom mostu u organizaciji općine Sanski most i udruženja privrednika ove općine. Manifestacija posvećena jačanju saradnje s bosansko-hercegovačkom dijasporom, ciljem povezivanja privrednika, razmjeni iskustava i stvaranja novih poslovnih prilika koje mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Rezolucijom Generalne skupštine UN-a 30. juli je ustanovljen kao svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima u cilju podizanja svijesti o ovom problemu u globalnoj javnosti. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.

0: Na prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u statku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 30 i 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Danas će na gradskom mezarju Vlakovo biti klanjana dženaza generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramizu Drekoviću. Isti dan u džamiji Fehradija bit će proučen tevhid, a vlada Unsko-Sanskog kantona proglasila je dan žalosti na području kantona. U Bihaću je jučer održana komemoracija na kojoj su se od generala Drekovića oprostili porodica, saborci, prijatelji i brojni građani. Istaknuto je da je u najtežim danima odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, ostavivši dubok trag među krajišnicima i saborcima. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas, dva dana po zasjedanju predstavničkog doma. Predloženi dnevni red je identičan kao u predstavničkom domu, gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija je suština uvođenja redovnog mjesečnog novčanog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine demobilisanim braniocima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih ili umrlih branilaca. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbacila je navode o nepravilnostima u registraciji birača izvan Bosne i Hercegovine, ističući da se postupak provodi u skladu sa zakonom. Iz CIK-a navode da nije bilo manipulacija dokumentacijom ni sistemom e-izbori, te pozivaju javnost da se oslanja na službene informacije.
0: Info Plus.
1: Vlada Unsko-Sanskog kantona jučer je održala 48. sjednicu. Između ostalih odluka članovi vlade izmijenili su kolektivni ugovor za srednje obrazovanje u smislu usklađivanja koeficijenta složenosti poslova za platne razrede. Vlada je donijela dvije odluke koje se odnose na stambeno zbrinjavanje mladih i u programu stambenom sufinansiranja dijela zakupnine ili kuće mladima, a potvrđen je i nastavak revizije diploma u javnim ustanovama. Prvi dijaspora forum bit će održan danas u Sanskom mostu, u organizaciji općine Sanski most i udruženja privrednika ove općine. Manifestacija je posvećena jačanju saradnje s bosansko-hercegovačkom dijasporom, ciljem povezivanja privrednika, razmjeni iskustava i stvaranja novih poslovnih prilika koje mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Drugog dana kulturno-vjerske manifestacije Musala 2026 u Haremu Hamza Begove džamije u Sanskom mostu upriličena izložba slika i kaligrafskih radova autora Munira Tufekčića iz Sarajeva. Izložbu je otvorio glavni sanski imam i predsjednik organizacijenog odbora Mirza Efendija Šerić, koji je izrazio zadovoljstvo što je ova izložba dio ovogodišnje manifestacije.
0: Vijesti.
1: Idemo na kratko u regioni svijet. Skupština Srbije poslije trodnevne rasprave podržala je vladu premijera Đure Macota nakon što je glasanje o povjerenju oporba tražila u aprilu ove godine, ali ni nakon sjednice parlamenta ne može pouzdano predvidjeti kada će biti raspisani prijevremeni

0: Vremeni izbori koje već danima najavljuje srbijanski predsjednik. U ruskim zračnim udarima na Ukrajinu koji su tokom noći jutro se proširili do zapadnog grada Lavova poginulo je najmanje 13 osoba, uključujući jednu u Kijevu, saopćile su ukrajinske vlasti. Tri grčka vatrogasca su poginula gaseći šumske požare na otoku Kritu i na jugu kopnog dijela Grčke, saopćila grčka vatrogasna služba, dok ekstremne vrućine otežavaju napore u suzbijanju požara koji pogađaju veliki dio Južne Europe. Rezolucijom Generalne skupštine UN-a 30. juni ustanovljene kao svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima u cilju podizanja svijesti o ovom problemu u globalnoj javnosti. Trgovina ljudima je globalni problem i jedan od najperfidnijih oblika kriminala na svijetu koji utiče na život miliona ljudi širom svijeta i oduzima im njihovo dostojanstvo. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 600.000 žena, djece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima. Pratili ste općeni pregled vijesti Katolnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Morić. Vijest uredio Dževad Bunjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka između 30 i 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Bunjević, ovo su vijesti. Dženaza generala Arme Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću, obavljena je danas na gradskom mezari u Vlakovo. Tevhid je održan u džamiji Fenadija, dok će sutra odlukom bihačkog muftije, nakon džuma namaza u centralnim džamijama muftijstva, biti klanjena dženaza namaz u odsutnosti za rahmetli generala Ramiza Drekovića. General Dreković bio je čovjek koji je najtežem period odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekao ljubav i poštovanje krajišnika, podnio veliku žrtvu kako u ratu, tako i u miru. Za sve što je uradio, ostaće duboko urezan u sjećanju mnogih, a historija će ga pamtiti po njegovom vojnom umijeću i čovjeku kojeg je voljela krajina. Vlada Unsko-sanskog kantona ovaj dan je proglasila danom žalosti. Madridna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas, dva dana po zasjedanju zastupničkog doma. Predloženi dnevni red je identičan kao i na zastupničkom domu, gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija suština je uvođenje redovnog mjesečnog novčanog dodatka u Federaciji demobilisanim braniocima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih ili umrlih branilaca. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda i južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izborne aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje kandidatske liste za kompenzacijske mandate ističe 5. augusta, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prvi dijaspora forum bit će održan danas u Sanskom mostu, u organizaciji općine Sanski most i udruženja privrednika općine Sanski most. Manifestacija je posvećena jačanju saradnje s bosansko-hercegovačkom dijasporom, ciljem povezivanja privrednika, razmjene iskustava i stvaranja novih poslovnih prilika koje mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Vrućine koje vladaju jugom Europe i koje su veliko krive za ogromne posljedice ubrzo bi trebale zahvatiti našu zemlju. Federalni hidrometeorološki zavod je izdao narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje stupa na snagu od danas i trajeće se do 5. augusta, jer je toplotna kupola zahvatila veći dio Europe i našu regiju. Najkritičniji period ovim danima bit će u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati. Pratili ste vijesti, slijede servis. Iste informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčno vrijeme, vjetra slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 30 i 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Bunjević, ovo su vijesti. Dženaza generala Armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću, obavljena danas na gradskom mezarju Vlakovo. Tevhid je održan u džamiji Fenadija, dok će sutra odlukom bihačkog muftije, nakon džuma namaza u centralnim džamijama muftijstva, biti klanjena dženaza namaz u odsutnosti za rahmetli generala Ramiza Drekovića. General Dreković bio je čovjek koji je najtežem period odbrane Bosne i Hercegovine svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekao ljubav i poštovanje krajišnika, podnio veliku žrtvu kako u ratu, tako i u miru. Za sve što je uradio ostaće duboko urezan u sjećanju mnogih, a historija će ga pamtiti po njegovom vojnom umijeću i čovjeku kojeg je voljela krajina. Vlada Unsko-sanskog kantona ovaj dan je proglasila danom žalosti. Madridna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas, dva dana po zasjedanju zastupničkog doma. Predloženi dnevni red je identičan kao i na zastupničkom domu, gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija suština je uvođenje redovnog mjesečnog novčanog dodatka u federaciji demobilisanim braniocima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih ili umrlih branilaca. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda i južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izborne aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje kandidatske liste za kompenzacijske mandate ističe 5. augusta, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prvi dijaspora forum bit će održan danas u Sanskom mostu, u organizaciji općine Sanski most i udruženja privrednika općine Sanski most. Manifestacija je posvećena jačanju saradnje s bosansko-hercegovačkom dijasporom, ciljem povezivanja privrednika, razmjene iskustava i stvaranja novih poslovnih prilika koje mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Vrućine koje vladaju jugom Europe i koje su veliko krive za ogromne posljedice ubrzo bi trebale zahvatiti našu zemlju. Federalni hidrometeorološki zavod je izdao narančasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje stupa na snagu od danas i trajeće se do 5. augusta, jer je toplotna kupola zahvatila veći dio Europe i našu regiju. Najkritičniji period ovim danima bit će u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati. Pratili ste vijesti, slijede servis. Sve informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčno vrijeme, vjetra slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 30 i 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

Svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekao ljubav i poštovanje krajišnika, podnio veliku žrtvu kako u ratu, tako i u miru. Za sve što je uradio, osjeća duboko urezano u sjećanje mnogih, a historija će ga pamtiti po njegovom vojnom umijeću i čovjeku kojega je krajina voljela. Vlada UNSA kantona ovaj dan je proglasila danom žalosti. Vijesti. Jednoglasnom odlukom na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Federacija BiH je dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni financijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisane branioce i članove porodice poginulih ili umrlih branitelja. Akt o tome prethodno je utvrdila federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te ga u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Predsjednički dom odobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici, također vanrednoj prije dva dana, a u Domu naroda je danas podršku dalo svih 50 prisutnih delegata. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2026-2028. godina. Federalno ministarstvo financija zaduženo je da program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2026-2028. godina objavi na svojoj internet stranici. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbacila je navode o nepravilnostima u registraciji birača izvan Bosne i Hercegovine, ističući da se postupak provodi u skladu sa zakonom. Iz CIK-a navode da nije bilo manipulacija dokumentacijom na sistemu izbori, te pozivaju javnost da se oslanja na službene informacije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas je započelo ispitivanje 31-godišnjeg državljanina Poljske, koji je osumnjičen za niz incidenata u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu. Prema informacijama iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine, nakon saslušanja očekuje se da će postupiti tužilac za tražiti određivanje pritvora, saznaje HINA. Osumnjičeni bi tokom dana trebao biti izveden pred sud Bosne i Hercegovine, koji će odlučiti da li će prihvatiti prijedlog tužilaštva i odrediti mu istražni pritvor. Info plus. Vlada UNSA kantona održala jučer 48. sjednicu. Između ostalih tačaka članovi vlade su izmijenili kolektivni ugovor za srednje obrazovanje u smislu usklađivanja koeficijenata složenosti poslova za platne razrede. Vlada je donijela dvije odluke koje se odnose na stambeno zbrinjavanje mladih i o programu stambenom sufinansiranja dijela zakupnine ili pak kuće mladima, a potvrđen je nastavak revizije. Prvi dijaspora forum održan je danas u Sanskom mostu organizacije općine Sanski most i udruženja privrednika općine Sanski most. Manifestacija je posvećena jačanju saradnje s bosansko-hercegovačkom dijasporom, a ciljem povezivanja privrednika, razmjeni iskustava i stvaranje novih poslovnih prilika koje mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Drugog dana kulturno-vjerske manifestacije Mosalla 2026 u Harimu Hamzibegove džamije u Sanskom mostu upriličena je izložba slika i kaligrafskih radova autora Munira Tufekčića iz Sarajeva. Izložbu je otvorio glavni sanski imam Mosalla 2026 Mirza Efendija Žerić, te je izrazio zadovoljstvo time što je ona dio ovogodišnje manifestacije. Tufekčić je inače po vokaciji filozof. Iz perspektive pristupa slikarstvu i umjetničkom izražavanju, do sada je izlagao u mnogim BiH gradovima i kaže kako je inspiraciju za svoje djela crpio na putovanjima po islamskim zemljama, učitavajući je u bosansko-hercegovački kolorit. Vijesti. U opširnijem pregledu vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u svijet. U vazdušni prostor Poljske tokom noći upala ruska balistička raketa CH-101, srušila se i napravila veliki krater. Poljski premijer Donald Tusk potvrdio je danas na vanrednoj sjednici kriznog štaba u Lublinu da je raketa upala 80 km daleko na istoku zemlje. Američka vojska je saopštila rano jutros da je okončala jak talas udara na Iran, proveđeni kao odgovor na raniji iranski raketni napad na bazu SAD u Jordanu. Najnovije baraž dogodio se poslije jučerašnje akcije SAD i Saudijske Arabije, u kojoj su gađani položaj proiranske milicije u susjednom Iraku, kada je ubijeno najmanje 20 boraca i 6 iranskih savjetnika. U ruskim zračnim udarima na Ukrajinu, koji su se tokom noći i jutros proširili sve do zapadnog grada Lavova, poginulo je najmanje 13 osoba, uključujući jednu u Kijevu, saopštile su ukrajinske vlasti. Tri grčka vatrogasca poginula su gasići šumske požare na otoku Kritu i na jugu kopnog dijela Grčke, saopštila je danas grčka vatrogasna služba, dok ekstremne vrućine otežavaju napore u suzbijanju požara koji pogađaju veliki dio južne Europe. Vijesti.

0: Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite Vijesti. Ženaza generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću, obavljena je danas na gradskom mezarju Vlakovo, a tebihilu džamije Ferhadija, dok će sutra odlukom Bihaćevog muftije nakon džuma namaza u centralnim džamijama muftijstva biti klanjana ženaza namaz u odsutnosti za rahmetli generala Ramiza Drekovića. General Dreković bio je čovjek koji je u najtežem periodu odbrane BiH svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekao ljubav i poštovanje krajišnika, podnio veliku žrtvu kako u ratu, tako i miru. Za sve što je uradio, osjeća duboko urezano u sjećanju mnogih, a historija će ga pamtiti po njegovom vojnom umijeću i čovjeku kojega je krajina voljela. Vlada UNS-u Santog Antona ovaj dan je proglasila danom žalosti. Jednoglasnom odlukom na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni financijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisane branioce i članove porodica poginulih i umrlih branitelja. Akt o tome prethodno je utvrdila federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te ga u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Predsjednički dom odobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici također vanrednoj prije dva dana, a u Domu naroda je danas podršku dalo svih 50 prisutnih delegata. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda južna interkonekcija, potvrđuje ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Nacrt odluke, čiji je predlagač ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, bit će upućen u daljnju proceduru ratifikacije sporazuma o izgradnji plinovoda južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, potpisali su 28. aprila u Dubrovniku predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković tokom samita inicijative Triju mora. U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. augusta 2026. godine sa opštine Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prvi dijaspora forum priličen je danas u Sanskom mostu, organizacija općine Sanski most i udruženja privrednika općine Sanski most. Manifestacija je posvećena jačanju saradnje s bosansko-hercegovačkom dijasporom, a s ciljem povezivanja privrednika, razmjene iskustava i stvaranje novih poslovnih prilika koje mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Vrućine koje vladaju jugom Europe i koje su uveliko krive za ogromne posljedice ubrzo bi trebale zahvatiti našu zemlju. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narednosto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje stupa na snagu danas i trajeće sve do 5. augusta, jer je toplotna kupola zahvatila veći dio Europe i našu regiju. Najkritičniji period u ovim danima će biti u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije. Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničke vozilama izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusovi, najviša dnevna sutra od 33 do 41 stepen.

Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite vijesti. Ženaza generala Armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramiz Reković, oboljena je danas na gradskom mezarju Vlakovo, a tevhidu džamije Ferhadija, dok će sutra odlukom Bihaćevog muftije nakon džuma namaza u centralnim džamijama muftijstva biti klanjana ženaza namaz u odsutnosti za rahmetli generala Ramiza Rekovića. General Reković bio je čovjek koji je u najtežem periodu odbrane BiH svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekao ljubav i poštovanje krajišnika, podnio veliku žrtvu kako u ratu, tako i miru. Za sve što je uradio, ostaće duboko urezano u sjećanju mnogih, a historija će ga pamtiti po njegovom vojnom umijeću i čovjeku kojega je krajina voljela. Vlada UNS-u Santo Kantona ovaj dan je proglasila danom žalosti. Jednoglasnom odlukom na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni financijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisane branioce i članove porodica poginulih i umrlih branitelja. Akt o tome prethodno je utvrdila federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te ga u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Predsjednički dom odobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici također vanrednoj prije dva dana, a u Domu naroda je danas podršku dalo svih 50 prisutnih delegata. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija, potvrđuje ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Nacrt odluke, čiji je predlagač ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, bit će upućen u daljnju proceduru ratifikacije sporazuma o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, potpisali su 28. aprila u Dubrovniku predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković tokom samita inicijative Triju mora. U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti i neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. augusta 2026. godine.

0: Vojvodine saopštene i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prvi dijaspora forum priličen je danas u Sanskom mostu organizacije općine Sanski most i udruženja privrednika općine Sanski most. Manifestacija je posvećena jačanju saradnje s bosansko-hercegovačkom dijasporom, a s ciljem povezivanja privrednika, razmjene iskustava i stvaranje novih poslovnih prilika koje mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Vrućine koje vladaju jugom Evrope i koje su uveliko krive za ogromne posljedice ubrzo bi trebale zahvatiti našu zemlju. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narednost upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje stupa na snagu danas i trajeće sve do 5. augusta, jer je toplotna kupola zahvatila veći dio Evrope i našu regiju. Najkritičniji period u ovim danima će biti u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničke vozilama izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusovi, najviša dnevna sutra od 33 do 41 stepeni.

vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite vijesti. Ženaza generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću, oboljena je danas na gradskom mezarju Vlakovo, a Devhidu džamiji Ferhadija, dok će sutra odlukom Bihaćevog muftije nakon džume namaza u centralnim džamijama muftijstva biti klanjana ženaza namaz u odsutnosti za rahmetli generala Ramiza Drekovića. General Dreković bio je čovjek koji je u najtežem periodu odbrane BiH svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekao ljubav i poštovanje krajišnika, podnio veliku žrtvu kako u ratu, tako i miru. Za sve što je uradio, osjeća duboko urezano u sjećanju mnogih, a historija će ga pamtiti po njegovom vojnom umijeću i čovjeku kojega je krajina voljela. Vlada UNS-u Santo Kantona ovaj dan je proglasila danom žalosti. Jednoglasnom odlukom na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni financijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisane branioce i članove porodica poginulih i umrlih branitelja. Akt o tome prethodno je utvrdila federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te ga u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Predsjednički dom odobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici također vanrednoj prije dva dana, a u Domu naroda je danas podršku dalo svih 50 prisutnih delegata. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda južna interkonekcija, potvrđuje ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Nacrt odluke, čiji je predlagač ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, bit će upućen u daljnju proceduru ratifikacije sporazuma o izgradnji plinovoda južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, potpisali su 28. aprila u Dubrovniku predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković tokom samita inicijative Triju mora. Memorialni centar Srebrenica danas je predstavio godišnji izvještaj o negiranju genocida i dehumanizacije Bošnjaka, koji dokumentuje slučajeve negiranja genocida, veličanje osuđenih ratnih zločinaca i dehumanizirajućeg govora u javnom prostoru Bosne i Hercegovine i regiona. Izvještaj bilježi porast broja slučajeva negiranja genocida u odnosu na prošlu godinu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na općim izborima, čije je održavanje planirano 4. oktobra, biti upisano ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na današnjoj sjednici CIK-a nakon razmatranja izvještaja o prijemu birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine putem portala e-izbori te izvještaja o upisu izbjeglih lica u centralni birački spisak. Prvi dijaspora forum priličen je danas u Sanskom mostu, organizacija općine Sanski most i udruženja privrednika općine Sanski most. Manifestacija je posvećena jačanju saradnje s bosansko-hercegovačkom dijasporom, a s ciljem povezivanja privrednika, razmjene iskustava i stvaranje novih poslovnih prilika koje mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Vrućine koje vladaju jugom Europe i

0: koje su uveliko krive za ogromne posljedice ubrzo bi trebale zahvatiti našu zemlju. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je naredno upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje stupa na snagu danas i trajeće sve do 5. augusta, jer je toplotna kupola zahvatila veći dio Europe i našu regiju. Najkritičniji period u ovim danima će biti u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničke vozilama izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusovi, najviša dnevna sutra od 33 do 41 stepeni.

0: Savski most i Prijedor ne smiju ostati zaboravljeni. Obilježeno stradanje Bošnjaka u Demiševcima.
1: Nemam jedan geler, nego imao sam ih 20-ak, a sada 6-7. Jedan u glavi, u stomaku i 5-6 u ruci.
0: Na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini glasače očekuju značajne tehnološke novine. Dom zdravlja Bihać provodi skrining za rano otkrivanje depresije. Bosna i Hercegovina na udaru je toplotnog vala.

0: Dobar vam večer, poštovani gledaoci i slušaoci, pratite Dnevnik. U prisustvu velikog broja prijatelja, saboraca i građana danas je na Sarajevskom groblju Vlakovo klanjana dženaza i obavljen ukop generala Ramiza Drekovića, prvog komandanta 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. General je ukopan u aleji veterana gdje su mu brojni građani iz svih krajeva Bosne i Hercegovine odali počast i uputili posljednji pozdrav. Ramiz Dreković, koji je preminuo prije dva dana u Sarajevu, bio je jedan od najistaknutijih vojnih komandanata tokom odbrane Bosne i Hercegovine od dvostruke agresije između 1992. i 1995. godine. Odlazak generala Ramiza Drekovića podsjetnik je na historijsku ulogu oficira koji su u najtežim trenucima preuzeli odgovornost za odbranu zemlje. Podsjetimo, odlukom Bihećkog muftije u petak će nakon džuma namaza u centralnim džamijama muftijstva biti klanjana dženaza namaz u odsutnosti za rahmetli generala Ramiza Drekovića. U Unsko-sanskom kantonu danas je bio dan žalosti koji je vlada kantona zbog smrti generala Drekovića proglasila na jučer održanoj sjednici. Srebrenica je naša rana, ali po pitanju ratnih zločina u Bosanskoj krajini pričaju samo rijetki. U fokusu javnosti Prijedor je uglavnom u vrijeme kolektivne dženaze u Kamičanima, dok se o Sanskom mostu skoro niti ne govori. A samo iz ova dva grada tokom 1992. godine prisilno je protjerano preko 70.000 nesrpskog stanovništva i ubijeno preko 4.000 Bošnjaka i Hrvata.
1: U Sanskom mostu i Prijedoru ljetni dani prolaze u obilježavanju godišnjica protjerivanja i ubijanja bošnjačkih i hrvatskih civila. U oba grada svako naselje nosi ožiljke rata i ratne tragedije. Demiševci su pitomom jestašce na domak Sanskog mosta. Napadnuto je samo jer su u njemu živjeli Bošnjaci, civili, djeca, žene i starci. Prvo su granatirani susjedni Bartikovci.
2: Nemam jedan geler, nego imao sam ih 20-ak, a sada 6-7, jedan u glavi, u stomaku i 5-6 u ruci. Geler u glavi sam, jer je malo rizičan, trebao nekada vaditi. U nekom momentu sam se predomislio, ipak ostavio sam ga, da me sa svakom nekom vremenskom nepogodom, neprilikom podsjeti na teška vremena i na zle ljude koji su zaista spremni ubijati nekoga samo jer se drugačije zove.
1: Senad Omić je dokaz agresorskih namjera da zatre jedan narod na ovim prostorima, jer je u to vrijeme imao svega 13 godina. Potvrđuje tu i činjenica da mu nisu željeli ukazati ni liječničku pomoć.
2: Umjesto da mi ukaže liječničku pomoć, doktor Babić je...

0: Jovica u Prijedorskoj bolnici, dakle, to je odbio. Vrijeđajući me, psujući me, pitajući me za oca gdje se nalazi, je li na kakvim beretkama, ne sjećam se više šta sve ne. Na ulazu u grad Prijedor također sam zaustavljen na punktu u ambulantnim kolima. Sa mnom je bio jedan policajac srpske nacionalnosti iz Sanskog mosta, išao u pratnji jer je doktor iz Sanske bolnice, a bio je to Halilović Mirzet, hirurg, dakle Bošnjak, koji je radio tada, jer nisu imali svoga hirurga i koji je insistirao da sa mnom ide srpski policajac i zahvaljujući njemu, neki sjećam se 50 minuta da je raspravljao s njima, a oni su na njega galamili, samo govorili da me žele jednostavno uzeti i da osvete svoje neke pale junake i šta sve ne.
1: U naselju Lukavice, zaseoka Budimu, bili su 14 Alibegovića, među njima 21-godišnjeg brata i 64-godišnjeg oca Sadmira Alibegovića.
2: Zločin u tom mom Budimu ima sva obilježja genocida, ljudi su pobijeni, civilno stanovništvo protjerano, sva imovina pokretna, nepokretna, uništena. To se desio zločin genocida, pa makar ga nijedan sud nikad ne presudio.
3: Danas želimo poručiti jasno i nedvosmisleno da se mi ne okupljamo i dalje radi mržnje, nego se okupljamo radi pravde i radi istine. Dalje zahtijevamo od tužilaštva, od sudova Bosne, od institucija generalno Bosne i Hercegovine da rade svoj posao, da procesuiraju one koji su odgovorni za ova djela, i sramota je da preko 30 godina nakon ovih zločina mi nemamo i dalje nikog koji je optužen, da možemo svoje djeci, svojim sugrađanima reći i ispričati ono što je sudski završeno, to je da je na ovom mjestu i ovdje počinjen strašni zločin koji ima elemente genocida. I ono što želim i danas poručiti, da je završna namjera, odnosno genocida, 10. etapa genocida, negiranje postojanja samog genocida.
1: Civili su to ubijani na kućnom pragu, u logorima ili na mjestima gdje su nehumano ostavljani ili samo zatrpavani. Već ove nedjelje naredno je obilježavanje godišnjice osnivanja logora u Bosansko-Krupskoj prvoj osnovnoj školi, ranijeg naziva Petar Kočić, i ubistva 11 Bošnjaka bačenih u jamu Zvečarka, nadomak naselja Benakovac. Njihovi posmrtni ostaci otkriveni su samo zahvaljujući tome što je Komisija za traženje nestalih manjeg BH entiteta tvrdila da su to skrivena tijela osoba za kojima oni tragaju.
4: Jednoglasnom odlukom na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Federacija BiH je dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni financijski borački dodatak kao novo dodatno pravilo za demobilisane branioce i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca. Akt o tome prethodno je utvrdila federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, te ga u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Predstavnički dom odobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici, također vanrednoj prije dva dana, a u Domu naroda je danas podršku dalo svih 50 prisutnih delegata. U oba doma su izrečene primjedbe da je zakon ove vrste trebalo donijeti mnogo ranije.
5: Krajem 2025. godine uzelo se u razmatranje iznos koji bi mogao doći u obzir, dakle kada smo procijenili koja je to grupa pripadnika koji bi boračke populacije, koji bi eventualno imali pravo na borački dodatak, podaci provjereni kroz ideju dali su cifru od preko 383.000 ljudi, što je u novcu iznos od 234,7 milijuna konvertibilnih maraka.
6: On jeste formuliran na način da iznos 1,5 marku po mjesecu provedeno oružanim snagama. Stoji činjenica da to nije neki prevelik iznos, a isto tako stoji činjenica da ima jako puno korisnika.
7: Najbitnija zamjerka koju sam ja izdjelao, to jeste da smo čekali 30 godina da dođemo do jednog ovakvog zakona. Mislim da je to najveća zamjerka svima nama, jer evo danas smo ovdje slušali razne priče i primjedbe, međutim ponavljam da smo 96. i 7. krenuli u ovu priču, sigurno bi bio puno manji broj korisnika. Prva stvar, borci bi imali veća primanja, izračunaj za 30 godina da smo povećavali taj iznos koliko bi to danas iznosilo.
4: Na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini glasače očekuju značajne tehnološke novine koje bi trebale u potpunosti eliminirati izborne manipulacije i zloupotrebe. Centralna izborna komisija BiH uvodi biometrijsku identifikaciju otiskom prsta te elektronsko skeniranje glasačkih listića na svim redovnim biračkim mjestima. Iako ove mjere predstavljaju

0: Daju veliki iskorak u jačanju izbornog integriteta i CIK-a poručuju da za same birače proces ostaje jednostavan i vrlo poznat.
1: Uvođenje novih izbornih tehnologija na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini donosi važne promjene s ciljem jačanja izbornog integriteta, dok za same birače proces ostaje jednostavan. Dolazak na biralište i obavezna identifikacija važećim dokumentom ostaju nepromijenjeni, ali se nakon provjere uvodi biometrijska autentifikacija otiskom prsta. Birači se više neće potpisivati direktno na izvod iz biračkog spiska, već na odštampanu potvrdu slip, koji uređaj generira nakon uspješne provjere, čime se sprečava zloupotreba tuđih dokumenata ili glasanje u ime odsutnih osoba.
2: Nakon toga birač dobija set kombinaciju glasačkih listića, od kojih su dva za većinski sistem glasanja, a dva su za sistem proporcionalne reprezentacije. Kod ova dva za većinski sistem, oni se odnose dakle na članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, i u Republici Srpskoj, izbornoj jedinici Republika Srpska, za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Dakle, tu se apsolutno na izgledu, dizajnu glasačkog listića ništa nije promijenilo u odnosu na sve dosadašnje cikluse. Birač će dakle moći da zaokruži kružić ispred imena kandidata koji je njegov izbor.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine se biraju dva člana predsjedništva, Bošnjak i Hrvat, dok se u entitetu RS bira Srbin. Kada je riječ o glasačkim listićima za proporcionalni sistem, Arnautović ističe da je dizajn prilagođen skenerima. Obavezno je popunjavanje kružića ispred naziva političkog subjekta, dok birači mogu opcionalno odabrati do tri preferencijalna kandidata s posebne liste. Označavanje isključivo kandidata bez izabrane stranke čini listić nevažećem.
2: S lijeve strane su nazivi političkih subjekata, političkih stranaka i tako dalje, a s desne strane, ispred tih naziva, da to ne preskočim, su kružići. I birač, dakle, sada kada se opredjeljuje, on se prvo opredjeljuje za političkog subjekta. I dužan je, po specifičnom flomasterom koji ima tamo iza paravana, da popuni kružić u potpunosti ispred odabranog političkog subjekta. Znači, ja sam izabrao stranku tu i tu, i ispred nje sam popunio kružić. I to je prva i osnovna radnja koju birač treba da odredi. Ona se, dakle, ni u čem ne mijenja, osim što je nekada se koristili iksići i što je bio, kotka je bila, ispred nije bio kružić.
1: Nakon glasanja listići se uz pomoć zaštitne fascikle ubacuju u skener koji ih digitalno evidentira i zamrzava njihovo stanje, čime se onemogućavaju naknadne prepravke. Građane smo pitali da li su upoznati sa novim sistemom glasanja.
3: A jeste upoznati sa novim načinom glasanja?
4: Nisam, ali ću raspitati. Ono što čovjek ne zna mora pitati.
5: Ja sam pratim.
3: Pratim. Znači, sve vam je poznato?
5: Sve.
3: Jeste upoznati sa novim načinom glasanja, elektronski potpis,
4: slušam.
3: Elektronsko prebrojavanje?
4: Slušam.
3: Znači, slušate?
4: Da. Slušam, pa kako će biti, vidjet ćemo.
3: Hoćete li se još informisati?
4: Hoću. Stalno mi je televizor upaljen i informišem se.
1: Naši sagovornici ističu da ne vjeruju puno novim tehnologijama, ali ipak očekuju manje manipulacija.
4: 30 kusur godina je prošlo, a samo gore. Velikani samo sebe prate, a omladinu nigdje ne fermaju. Moja djeca su morala otići iz Bihaća.
1: Za slučaj eventualnih tehničkih problema ili nastanka struje, osigurane su rezervne baterije, tehnička podrška te mobilni timovi operatera, dok će prva pošiljka uređaja stići sredinom augusta radi obuke izbornih organa. CIK Bosne i Hercegovine naglašava da nove tehnologije značajno smanjuju mogućnost manipulacija, te poziva javnost na objektivno informisanje bez širenja dezinformacija.
0: A Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila je da kazni stranku Demokratske akcije zbog organiziranja političkog skupa u prostorijama škole, iako je po tumačenju Transparency Internationala ovim prekršeno više zakona koji zabranjuju političkim strankama da djeluju u prostorijama javnih ustanova, naročito u predizbornom periodu, objavio je Transparency International BiH. Općinski odbor SDA Travnik organizirao je javne tribine sa građanima, među kojima je nekoliko u prostorijama osnovnih škola, kao što je to bio slučaj u osnovnoj školi Dolac 15. jula ove godine.

0: Izborni zakon ne dozvoljava održavanje i promociju sastanaka organa stranaka dok je u periodu od raspisivanja izbora do dana njihovog održavanja strankama strogo zabranjena organizacija javnih skupova na kojima prisustvuje šira javnost. Vraćamo se domaćim temama. Dijaspora forum, naziv je događaja koji je danas održan u Sanskom mostu, organizaciji općine Sanski most i udruženja privrednika općine Sanski most. Ovaj događaj ima za cilj jačanje veza između lokalne zajednice i bosansko-hercegovačke dijaspore, koja se prepoznaje kao vrlo važan partner u razvoju Sanskog mosta. Forum je bio prilika za povezivanje, razmjenu iskustava i uspostavljanje novih poslovnih kontakata. Na panel diskusiji predstavljene su mogućnosti ulaganja u investicijske potencijale Sanskog mosta, ali i pozitivni primjeri privrednika koji su se vratili iz dijaspore i investirali u rodni kraj.
1: Veoma je bitno da su danas s nama i naši privrednici iz Ključa, iz Prijedora, iz Kozarca. Ono što smo htjeli i što želimo poslati poruku jeste rijeka koja nas spaja, pogotovo most, odnosno Sanski most, treba u narednom periodu biti upravo most koji će povezati sve ove privrednike, odnosno našu dijasporu, i na tome želimo zajedno raditi i sa načelnicima i gradonačelnicima iz drugih općina i gradova.
2: Mi se nadamo da ćemo kroz ovaj forum predstaviti mogućnosti Sanskog mosta i kao i cijele države Bosne i Hercegovine kao pozitivnu privrednu djelatnost, svih djelatnosti da ulažu u naš grad i otvaraju nova radna mjesta.
0: Iako se o mentalnom zdravlju danas govori više nego ranije, stigma i dalje predstavlja jednu od najvećih prepreka zbog koje mnogi ne potraže stručnu pomoć na vrijeme. U Domu zdravlja Bihać zato provode projekat ranog prepoznavanja depresije kroz ambulante porodične medicine s ciljem da se pacijenti kojima je potrebna podrška što prije upute na odgovarajuće liječenje. Šta pokazuju prvi rezultati skrininga i kakvu poruku ljekari upućuju građanima, pogledajte u prilogu.
3: Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, oko 280 miliona ljudi u svijetu živi s depresijom, dok procjene govore da se s ovim problemom suočava i više od 5% stanovništva Bosne i Hercegovine. U Domu zdravlja Bihać kroz anketni upitnik koji građani ispunjavaju u ambulantama porodične medicine prikupljaju prve podatke o prisutnosti simptoma depresije.
4: Od 10 urađenih, dvije osobe su bile sa skorom 20 i oni su upućeni u Centar za zaštitu mentalnog zdravlja. Znači, jedna osoba je odbila, a rekla je da želi još malo razmisliti, pa zakazali smo kontrolni pregled.
3: Prvi rezultati pokazuju da screening već prepoznaje osobe kojima je potrebna stručna pomoć. Ipak, mnogi još uvijek uklijevaju potražiti podršku zbog straha od osude.
4: Moramo poslati jasnu poruku da je traženje pomoći znak odgovornosti i prema sebi i porodici. Znači, jednako kao što dolazimo ljekaru porodične medicine za mjerenje krvnog pritiska ili dijabetes mellitusa, isto tako trebamo potražiti pomoć kada postoje simptomi depresije.
3: Screening se obavlja u ambulantama porodične medicine putem kratkog upitnika o svakodnevnom funkcionisanju i raspoloženju.
4: Ako screening pokaže da osoba nema simptome depresije, dobije samo informaciju o očuvanju mentalnog zdravlja. Ako postoje blagi simptomi, tim porodične medicine pruža psihoedukaciju, razgovor i zakazuje kontrolni pregled, međutim, ako rezultati pokazuju na umjerenu ili težu depresiju, pacijent se upućuje u CMZ.
3: Cilj projekta je jačanje saradnje između timova porodične medicine i Centra za mentalno zdravlje. Paralelno s tim provedena je edukacija zdravstvenih radnika u ambulantama Doma zdravlja Bihać.
5: Sa akcentom na osposobljavanje timova porodične medicine, što smo mi od, evo kao što sam pomenula, od aprila kao ovamo, obavili edukacije naših zdravstvenih profesionalaca i sestara i ljekara kroz 20 ambulanti porodične opće medicine, gdje želimo skrenuti pažnju, dakle, i iskazati empatiju prema svima onima gdje je ona zaista potrebna.
3: Ljekari podsjećaju da depresija nije problem koji pogađa samo mentalno zdravlje. Često utiče i na tok drugih hroničnih bolesti, te značajno narušava kvalitet života.
6: Zahvaljujući ovom projektu, više ćemo misliti o depresiji kao bolesti koja je sve prisutna i kao bolesti koja pogoršava neka druga oboljenja koja pacijenti imaju. Tako da depresija sama može dovesti do poremećaja ishrane, poremećaja sna

0: izolacije iz društva, što sve sekundarno utiče i na osnovna oboljenja koje pacijenti imaju.
1: Posebnu pažnju ističu zdravstveni radnici, potrebno je usmjeriti prema mladima i porodicama koje se svakodnevno suočavaju s brojnim životnim izazovima.
0: Epidemija depresije tek dolazi na scenu. Neke su prognoze poprilično da će svaka druga osoba do 2050. za svog života dobiti bar jednu epizodu depresije.
1: U Domu zdravlja Bihać poručuju da je rano prepoznavanje simptoma ključ uspješnog liječenja. Građane pozivaju da bez straha i predrasuda razgovaraju sa svojim porodičnim ljekarom, jer je traženje pomoći prvi korak ka oporavku.
2: A i Centar za djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Velikoj Kladuši već skoro godinu dana pruža podršku onima kojima je ona najpotrebnija. Riječ je o odgovoru na dugogodišnju potrebu lokalne zajednice, a prvi rezultati već su vidljivi. Roditelji poručuju da su promjene kod djece velike i vrlo značajne.
3: Vođena ljubavlju prema svom djetetu i željom da mu pruži sigurno okruženje, Ramiza Keserović iz Velike Kladuše, majka dječaka s teškoćama u razvoju, osnovala je centar simboličnog naziva Zajedno pod krilima. Njena ideja bila jednostavna, stvoriti mjesto gdje će svako dijete biti prihvaćeno i voljeno.
4: Ideja je potakla iz najdublje roditeljske potrebe da pomognem svome djetetu, ali i ostale djece s poteškoćama u razvoju, da im napravim neko to mjesto, odnosno prostor gdje mogu rasti bez osjećaja da su drugačiji, mjesto podrške i razumijevanja.
3: U skoro godinu dana rada postignuti su značajni rezultati, a napredak djece potvrđuju roditelji.
5: Niti je opis, niti je opričiti, neka slabo nije nikako izgovarao. I baš kako je krenuo ovdje, on je skroz drugačiji, skroz napreduje u svemu.
6: Od kako smo ovdje u Bosni, ovdje u centru, moja curica se za 80% promijenila. Ne mogu reći 100%, jer ne priča još dovoljno za koliko bi trebala da priča za svojih 6 godina, ali super je.
3: Centar trenutno broji 40 registrovane djece koja redovno pohađaju aktivnosti. Djeca su podijeljena u 4 grupe, a s njima svakodnevno rade stručni saradnici i volonteri.
7: Zaista ovo volontiranje potiče da budem što više bolja osoba nego što sam bila i nekako ta sva saradnja sa tom svom djecom me nekako unutra ispuni i osjećam se ono stvarno ispunjeno, sretno i zadovoljno.
3: Iz centra kažu da svakodnevnica djece s teškoćama i njihovih porodica često nosi brojne izazove.
4: Često su to nerazumijevanja i osjete okoline. Djeca s poteškoćama imaju različite dijagnoze i ljudi, nažalost, ako ne vide na djecu to neko fizičko oštećenje, često ne razumiju i osuđuju roditelje.
3: Ono što je počelo kao želja jedne majke, danas je mjesto koje mnogima znači sigurnost i podršku u svakodnevnom životu. Ramiza kaže da nije bilo lako, ali da ju je ljubav vodila i da je vrijedilo svega.
2: Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi toplotni val, a prema prognozama meteorologa ekstremno visoke temperature zadržat će se najmanje do 5. augusta. U brojnim gradovima dnevne temperature prelaze 35 stepeni, dok se u pojedinim dijelovima zemlje očekuje i do 40 stepeni Celzijusa. Građani se već uveliko javljaju u zdravstvene ustanove zbog tegoba koje uzrokuju visoke temperature.
8: Pred nama je vrhunac i najtopliji dio ovogodišnjeg ljeta. Visoke temperature već se odražavaju na zdravlje građana. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać posljednjih dana bilježi se povećan broj pacijenata koji se javljaju zbog tegoba izazvanih vrućinama.
9: Svaki dan imamo puno pacijenata, pogotovo u poslijepodnevnim satima i večernjim. Ljudi znači dolaze na hitu kad malo zahladi. Tako da imamo povećan broj pacijenata u ovim uslovima na hitnoj medicinskoj pomoći, pogotovo zbog ovih vremenskih uslova. Hronični pacijenti teško podnose ovakve vremenske uslove, temperature. Mi molimo sve građane da se ponašaju sklad sa vremenom.
8: Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtopljem dijelu dana, od 10 do 17 sati. Unose dovoljne tečnosti, nose laganu i svjetlu odjeću, te redovno uzimaju propisanu terapiju. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora, dok se vozila ne bi trebala ostavljati na suncu s djecom ili kućnim ljubimcima, čak ni nakratko.
9: Kod nas najviše traže pomoć starija lica, jeste povećan broj turista, dolazi kod nas, ima dosta problema gastrointestinalni, odnosno ima dosta stomačnih virusa.

0: Vijesti. Dobro vam večer, poštovani slušalci. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Dženaza generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramiz Dureković, oboljena je danas na gradskom mezarju Vlakovo, a devhilu džamije Ferhadija, dok će sutra odlukom Bihaćevog muftije nakon džuma namaza u centralnim džamijama muftijstva biti klanjana dženaza namaz u odsutnosti za rahmetli generala Ramiza Durekovića. General Dureković bio je čovjek koji je u najtežem periodu odbrane BiH svoju dužnost obavljao hrabro i časno, stekao ljubav i poštovanje krajišnika, podnio veliku žrtvu kako u ratu, tako i miru. Za sve što je uradio, ostaće duboko urezano u sjećanju mnogih, a historija će ga pamtiti po njegovom vojnom umijeću i čovjeku kojega je krajina voljela. Vlada UNS-u Santo Kantona ovaj dan je proglasila danom žalosti. Jednoglasnom odlukom na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni financijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisane branioce i članove porodica poginulih i umrlih branitelja. Akt o tome je prethodno je utvrdila federalna vlada u vidu izmjera i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te ga u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Predstavnički dom odobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici također vanrednoj prije dva dana, a u Domu naroda je danas podršku dalo svih 50 prisutnih delegata. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda južna interkonekcija, potvrdio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Nacrt odluke, čiji je predlagač ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, bit će upućen u daljnju proceduru ratifikacije sporazuma o izgradnji plinovoda južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, potpisali su 28. aprila u Dubrovniku predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković tokom samita inicijative Triju mora. Memorialni centar Srebrenica danas je predstavio godišnji izvještaj o negiranju genocida i dehumanizacije Bošnjaka, koji dokumentuje slučajeve negiranja genocida, veličanja osuđenih ratnih zločinaca i dehumanizirajućeg govora u javnom prostoru Bosne i Hercegovine i regiona. Izvještaj bilježi porast broja slučajeva negiranja genocida u odnosu na prošlu godinu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na općim izborima, čije je održavanje planirano 4. oktobra, biti upisano ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na današnjoj sjednici CIK-a nakon razmatranja izvještaja o prijemama birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine putem portala e-izbori te izvještaja o upisu izbjeglih lica u centralni birački spisak. Prvi dijaspora forum priličen je danas u Sanskom mostu organizacije općine Sanski most i udruženja privrednika općine Sanski most. Manifestacija je posvećena jačanju saradnje s bosansko-hercegovačkom dijasporom, a s ciljem povezivanja privrednika, razmjene iskustava i stvaranje novih poslovnih prilika koje mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Vrućine koje vladaju jugom Europe i koje su uveliko krive za ogromne posljedice ubrzo bi trebale zahvatiti našu zemlju. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narednosti upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje stupa na snagu danas i trajeće sve do 5. augusta, jer je toplotna kupola zahvatila veći dio Europe i našu regiju. Najkritičniji period u ovim danima će biti u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničke vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusovi, najviša dnevna sutra od 33 do 41 stepen.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

bezimeni vojnik pun topovske moći. Kad bi samo znao to što ne zna ni sam, da djecu u igri s lica zemlje zbrisa, nikad sebe ne bi pogledao u oči. Gledamo li srcem, svi su ljudi svojta. Kada bi svom srcu ljudi bili sluge, nikad ubijali ne bi jedni druge. Jer srce je stalno na strani života. Spomenik vam, djecu, u srcu svom dižem. Srce vam je moje, od mene ljudskije. Ono i nad vama i nadamnom bdije. Zavijen sav šutnjom, vašim dahom dišem. Sve dok svjetlo srca u glavi ne svane, uzalud nam sunce, rađaš nove dane.